0: 다니에 대 맨다 그게 홀아 주대 제랑 오케 대저 가서 갈래 잠에 던져 아 자라 너서 전에 너
1: Lama ledo la, zido, tali ye jitena, mushlo yi daba tso, dena thonye sari.
2: Chuyhe jitenda, nga zonjo panjo, pomo, chirong ka na, ta jahu.
1: Jale me, mushlo yi nga la cha ta tsong la to, me to ta ni, hisya ni purong ra yin pa tong. Me meso shigi na, ta u meso shigi re. Me ta ni pizu tere she na, lang ta rin pondro tere se nyo.
2: Tari che mushlo to tu na, ku nama zo le eyi.
1: Chukki sunjo, nga tse pa chan mongpo ye jite, tse nga ji lantra re.
2: Ka te chi ni na te len hobi pa chan yun na jinda si.
1: Khi san ji pa chan un tsa re, te len la pa chi ya re.
2: Pen na, chi ni pa la pa se ji khani yun na.
1: Tanda ya si ji ma re. Hu a fa hi tsa re, nga a fa tarun de ya re.
2: Ka si ko zi mra nga la khani yun na.
1: Ye ma re, tanda ye ma re. Lama lento la, zido, mushu la kotso don tari sama re.
2: Kotso inban rado, joban ro.
3: Ya, ya, do, do, do.
4: Ha, ha, ha, ya, kong, Ya, soto, soto.
5: Ya.
3: Chogu, ya, koto.
4: Ya, chenji soto de. Chentu ma de, chogu de.
3: Ya, nga, chogu.
4: Nga la kong lung je. To de.
3: Ya, ya.
5: 快走，来，走着。给了，蒙着呢，建议。呀，快走。爷们，快走，交保的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: Hold on. Let me do that. It's a joke.
4: Yeah.
1: Galaxy.